ұрысын, оп майда, басқаның майда, ұрытылсын, оп майда, қырча, қырча, басқаның майда, қырман толсын, оп майда.